סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

סוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חתוך.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה.

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?

0: querés tener todo bajo control.
1: Cada vez peor.
0: Más presión, más miedos, menos paz, más pérdidas. La Biblia dice, confía en Dios. Soltar no es perder, es ubicarte. Porque cuando dejas de controlar todo, empezás a descansar de verdad. Dios tiene el control de todo. Jireh Radio, 87.9.
1: Dios tiene el control de todo.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח